хоч горі, пиши про це на лобі. Спалиш зі все навколо пусто, як в пустелі гобі. В порядні з тобою світу красива, наче хобі. Через тебе й таких хіб.

Ей, хобі, в полі не місто бою, світу красива, наче хобі. Через тебе й таких, як ти.

ночь горит, а щипаться на лобі. Спалюш усі зерна в коло пусто, як в пустелі гобі. В порівні з тобою світу красива, наче хобі. Через тебе й таких хіб ти.